I dag så skal vi en tur down under. Vi skal til Australia til en kar med en ganske så gjenkjennelig manke, for det solid hår på godeste Dean Lewis, da som ja, hans aller største hit må jo være Be All Right, som solgte til Platinum i over 10 land tilbake I 2018. Og den skal du selvfølgelig få her I dagens dobbelt, men først Used to Love, som han har gjort med Martin Garrix.

dag. Klokka hvert øyeblikk 5. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Nyt siste rest av sol, så skal du få Taylor Swift.